نہرنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام کی فہرست پر، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آج کے اس خوبصورت محفل میں آپ کے لیے کیا کچھ پیش کیا جانے والا ہے۔ تو سامعین، سب سے پہلے پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، جس میں محترمہ نور افشاں صاحبہ فکر انگیز زندگی کا ایک خوبصورت پیغام دیں گی۔ اس کے بعد باری ہوگی بیداری کائنات کی، جہاں ہم بات کریں گے صحت مند زندگی کے لیے غذا کے اہم کردار پر، اور جانیں گے کہ متوازن غذا ہماری صحت کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس موضوع پر اپنی معلوماتی پیشکش کے ساتھ ہمارے درمیان ہوں گی محترمہ نسیم سحر صاحبہ۔ اور پھر وقت ہوگا آپ کے پسندیدہ موسیقی کے پروگرام گیت سریلے گاتا جا کا، جہاں آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے دلکش سریلے اور یادگار نغمے، جو یقیناً آپ کے دل و دماغ کو تازگی بخشیں گے۔ اور آخر میں جناب زیدی صاحب کے فکر انگیز پیغام پیام شب کے ساتھ آج کی یہ خوبصورت نئے رنگ اردو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔

0: سامین، سرخ لکڑی کے بلند و بالا درخت جن کی جڑیں زمین میں بہت گہرائی تک نہیں جاتی، لیکن وہ ایک دوسرے کی جڑوں سے جڑ کر اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں اصل طاقت تنہا کھڑے رہنے میں نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑے رہنے، ایک دوسرے کا سہارا بننے اور مل جل کر مشکلات کا سامنا کرنے میں ہے۔ انسان بھی جب دوسروں کے ساتھ محبت، اخوت اور تعاون کا رشتہ قائم کرتا ہے تو اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ تنہائی کچھ دیر کے لیے سکون تو دے سکتی ہے، لیکن زندگی کی بہت سی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنوں کا ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے اسی خوبصورت پیغام اور فکر انگیز خیال کے ساتھ آج کے پروگرام حرف تابندہ کا آغاز کرتے ہیں۔ تحریر و پیشکش ہے محترمہ نور افشاں صاحبہ کی، آئیے سماعت کرتے ہیں۔
1: سرخ لکڑی کے پیڑ یعنی ریڈ وڈ ٹریز دنیا کے سب سے اونچے پیڑ ہوتے ہیں، لیکن ان کی جڑیں بہت اندر تک پھیلی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اوپر ہی ہوتی ہیں۔ اگر اس کی جڑوں کو ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اتنا بڑا پیڑ خود کو سنبھال کیسے پاتا ہے، آندھی طوفان کا سامنا کیسے کر پاتا ہے، یہ دیکھ کر انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کی جڑیں آس پاس کے دوسرے درختوں اور پیڑوں کی جڑوں سے مل جاتی ہیں اور اس طرح مضبوط ہو جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کے سہارے سے بڑے طوفان کا بھی سامنا کر سکتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جڑیں جب اکیلی ہوتی ہیں تو وہ درخت مضبوط نہیں ہوتا، یا جڑیں جب اندر ہوتی ہیں تو درخت مضبوط ہوتا ہے، یا پھر جڑیں کسی دوسرے درخت سے مل جائیں تب۔ اس طرح مل جل کر رہنے سے طاقت بڑھتی ہے اور کسی بھی ناگہانی آفات یا دشمن کا سامنا بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اگر تنہائی رہنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے سکون ضرور ملے گا، لیکن بہت ساری مصیبتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ کسی سے کچھ لینے میں خوشی ملتی ہے، لیکن کسی کو کچھ دینے میں زندگی ملتی ہے۔
0: تو سامین، آپ نے محترمہ نور افشاں صاحبہ کی خوبصورت تحریر سنی، جس میں سرخ لکڑی کے درختوں کی مثال کے ذریعے ہمیں اتحاد، باہمی تعاون اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کا پیغام دیا گیا۔ واقعی قدرت کی یہ مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے جڑ کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی طاقت بنتے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو بڑے سے بڑے طوفان کا سامنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور ان کے کام آنے کا نام بھی ہے۔ کیونکہ کسی سے کچھ لینے میں خوشی ملتی ہے، لیکن کسی کو کچھ دینے اور کسی کے لیے سہارا بننے میں زندگی کا حقیقی لطف پوشیدہ ہے۔

0: سامین، صحت مند زندگی ایک عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی غذا اور غذائی عادات پر خصوصی توجہ دیں۔ ہم اکثر کھانے کے ذائقے اور مقدار کو تو اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری غذا میں موجود غذائی اجزاء ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ کھانے کھانے کے باوجود بھی انسان غذائی کمی کا شکار ہو سکتا ہے؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صحت مند رہنے کے لیے صرف پیٹ بھرنا کافی نہیں، بلکہ متوازن اور غذائیت سے بھرپور غذا کا استعمال بھی ضروری ہے؟ در حقیقت متوازن غذا ہمارے جسم کی نشوونما، قوت مدافعت اور بیماریوں سے حفاظت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن غذائیت سے متعلق معلومات کی کمی، معاشی حالات اور ہماری غذائی عادات اکثر ہماری صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ تو آئیے آج کے پروگرام بیداری کائنات میں غذا اور صحت کے اسی اہم تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیشکش ہے محترمہ نسیم زرگی، جس کا عنوان ہے صحت مند زندگی کے لیے غذا کا اہم رول۔ آئیے ان کی اس معلوماتی اور بیداری پیدا کرنے والی پیشکش کو سماعت کرتے ہیں۔
1: ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ آج بھی خوراک کی قلت کا شکار ہے۔ جو غذائیں انہیں میسر ہوتی ہیں وہ نہ صرف مقدار کے لحاظ سے بلکہ غذائیت کے معیار کے اعتبار سے بھی کم تر ہوتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں زندگی بسر کرنے والے عوام اس بات سے بھی ناواقف ہیں کہ غذائیت سے بھرپور مناسب غذائیں کون سی ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو غذائیت کے معیار کے بجائے ذائقے کو اہمیت دیتے ہیں۔ کوئی زیادہ مقدار میں غلہ تناول کرتا ہے لیکن پھر بھی غیر صحت مند ہے۔ اس کی وجہ معاشی، سماجی، تعلیمی اور تہذیبی عوامل ہیں جو عوام کی غذائی پسند پر اثر انداز ہوتے ہیں، مگر اس کا اثر غذا کے معیارات پر زیادہ نہیں ہوتا۔ غذائیت سے بھرپور خوراک کی حقیقی ضرورت کیا ہے اور درکار معیاری تغذیہ کے عدم حصول سے صحت خراب ہوتی ہے، آپ متوازن غذا کے تصور کو بھی جان سکیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زائد آمدنی والے خاندان بھی خراب خوراک لیتے ہیں، جبکہ کم آمدنی والے خاندان بہتر غذا لے سکتے ہیں۔ ایسا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ زائد آمدنی والا خاندان مختلف غذائی اشیاء کی غذائیت کے معیارات سے لا علم رہتا ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری بھوک کسی بھی قسم کی غذا سے جو ہم لیتے ہیں مٹ سکتی ہے، مگر صحت مند اور امراض سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں مخصوص اقسام کی غذا درکار ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص کی صحت کا انحصار زیادہ تر اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ کس معیار کی غذا استعمال کرتا ہے۔ معیاری غذا کا مطلب غذا کی شکل و صورت میں ہے۔ غذا کے مختلف اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔ ایک ہی قسم کی خوراک سے ہمیں درکار ساری غذائیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایسا کھانا جس میں درکار جز کی کمی ہو اور حسب خواہش و تناسب کے نہ ہوں، اگر طویل عرصے تک تناول کیا جا رہا ہے تو یہ امراض کا سبب بن سکتا ہے، یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے کسی بھی فرد کی ضروری غذا تغذیہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس لیے کسی بھی نامیاتی جسم کی مناسب نشو نما کے لیے درکار غذا کے ساتھ تغذیہ کا تعلق ضروری متصور کیا جاتا ہے۔ تمام زندہ اجسام کو غذا کے لیے ان کے ماحول پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اس طرح انسان بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ انسان ماحول سبک دستی سے اپنے جسمانی و حیاتیاتی موزونیت اور بقا کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ ایک بالغ انسان ایک دن میں تقریباً 1.2 تا 1.5 کلو گرام غذا استعمال کر سکتا ہے۔ سال میں اس کی اوسطاً غذا 450 کلو گرام ہوگی، لیکن اس کے وزن میں صرف معمولی تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ غذا نشو نما کے لیے ضروری طاقت مہیا کرتی ہے۔ غذا کی طلب میں روز بروز مختلف تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اس کا انحصار جسمانی کام یا ماحول کے درجہ حرارت پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک مزدور کام کے دنوں میں جتنی غذا لیتا ہے اس سے کم غذا چھٹیوں کے ایام میں لے سکتا ہے. اس طرح ایک فوجی کو امن کے مقابلے میں جنگ کے وقت زیادہ غذا کی ضرورت ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہمارے جسم کے مطابق غذائی ضرورت اور ان کے حصول کے لیے مختلف ذرائع کا ہمیں علم رہے. ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ کے ترقی پذیر ممالک میں بچوں کی اکثریت عام طور پر خراب غذائیت کا شکار ہے. ان میں کچھ کو کھانے کے لیے ناکافی غذا ملتی ہے تو کچھ ایسی غذائیں نہیں ملتی جو جسم کے لیے لازمی ہوتی ہے. ایسے بچوں میں جسمانی و ذہنی نشو نما میں مسلسل خرابی ظاہر ہوتی ہے. ہمارا جسم مختلف کیمیاوی مرکبات سے بنا ہوا ہے. ان کا تعلق اس غذا سے ہے جو ہم کھاتے ہیں. سائنسداں کیمیاوی مرکبات کی مختلف غذاؤں میں موجودگی اور جسم میں ان کے کردار کا تعین کر چکے ہیں. ان مرکبات کا تغذیہ کہا جاتا ہے. ان تغذیات کی درجہ بندی مختلف جماعتوں میں کی گئی ہے. انسان کو اپنی بقا کے لیے مسلسل طاقت کی روانی چاہیے جو اسے تغذیہ مہیا کرتی ہے. انسان جو کھاتا ہے وہ 6 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے: کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چکنائی، حیاتین اور معدنیات. عام طور پر خوراک کے غیر غذائی اجزاء اور فاسد مادے تحولی افعال کی انجام دہی کے نتیجے میں پسینے، فاضل مادے اور پیشاب کی شکل میں خارج ہوتے ہیں. بہت سے جسمانی افعال غیر دانستہ طور پر ہوتے ہیں. سب سے اہم رضاکارانہ کام انسان یہ کر سکتا ہے کہ مناسب غذا کا انتخاب کر کے ایک صحت مند جسم کی تشکیل کرتے ہوئے خود کا تحفظ کرے. انسان اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ پودوں اور خورد بینی اجسام کی طرح بذات خود جسم کو درکار مرکبات تیار کرے، جیسے امینو ترشے، چربی کے ترشے اور حیاتین. متعدد معدنیات بھی کم مقدار میں درکار ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ تمام ہندوستان میں مختلف مقامات پر مختلف غذائی عادتیں پائی جاتی ہیں. شمالی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں چپاتی مرغوب غذا ہے، جبکہ چاول جنوبی اور مشرقی ہندوستان میں زیادہ کھایا جاتا ہے. دیگر ممالک کے عوام بھی اپنی الگ پسند اور ترجیحات رکھتے ہیں. یہ عادتیں زیادہ مخصوص قسم کے غذائی اشیاء کی دستیابی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. تاہم کوئی خاص مناسب غذا یقینی طور پر ضروری نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ اس کے کئی متبادل موجود ہیں جس سے وہی تغذیہ مہیا ہو سکتی ہے. ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ صرف ایک ہی غذائی شے تغذیے کے لحاظ سے دوسرے غذائی شے کے مساوی نہیں ہوتی. کسی بھی جاندار اور کسی بھی انسان کے لیے کم از کم روزانہ تغذیے سے بھرپور غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ماہرین تغذیہ انفرادی طور پر مختلف افراد کی عمر، گروہ اور جسمانی ساخت کے لحاظ سے مختلف غذا کی مقدار کی سفارش کرتے ہیں، جو حسب خواہش بھی ہوتی ہے. جہاں تک ممکن ہو کھانا اور روزمرہ کی غذا مکمل اور متوازن ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درکار غذائی اجزاء مناسب تناسب میں بہترین تغذیہ کے لیے ہونے چاہیے. انسانی جسم کیمیاوی کارخانہ ہے جہاں مرکبات استعمال کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر اس کارخانے میں تمام درکار مرکبات تیار نہیں ہوتے. لہٰذا ان مرکبات کی سربراہی بالواسطہ طور پر غذا کی شکل میں باہر سے ہوتی ہے. اس لیے غذا کا موضوع انتخاب بہت ضروری ہے. ایسے مرکبات کو لازمی تغذیات کہا جاتا ہے. ہر تغذیے میں کئی اجزاء ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر پروٹین میں 12-20 مختلف امینو ترشے ہوتے ہیں. ان میں سے 10 ایسے ہیں جو انسانی کارخانے میں تیار نہیں ہوتے، انہیں باہر سے غذا کے ذریعے مہیا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو لازمی امینو ترشے کہا جاتا ہے جو جسم میں نہیں بنتے۔ دوسرے دیگر امینو ترشے جو جسم میں تیار ہو سکتے ہیں وہ پروٹین کی حامل غذا ہے، جسے غیر لازمی امینو ترشے کہا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف حیاتین، معدنیات اور چربی وار ترشے جسم میں تیار نہیں ہوتے، انہیں غذا میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ یہ پروٹین نباتی یعنی اناج، دالیں، حیوانی دودھ، مچھلی، گوشت، انڈوں کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ حیوانی پروٹین تمام امینو ترشے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں مکمل پروٹین کہا جاتا ہے۔ نباتی پروٹین نامکمل لحمیات ہوتے ہیں، مگر ایک متحد نباتی پروٹین ایک حیوانی پروٹین کی طرح تمام امینو ترشے فراہم کر سکتا ہے۔ اس طرح اناج اور دالوں کا مرکب درکار امینو ترشے

مہیا کرتا ہے۔ سویابین پودا پروٹین کا قیمتی ذریعہ ہے۔ انڈے اعلیٰ معیار کی پروٹین کے حصول کا سستا ذریعہ ہے۔ پروٹین ایک پیچیدہ کیمیاوی مرکب ہے جو آسانی سے تجربے گاہ میں فی الحال تیار نہیں کیا جا سکتا۔ پروٹین کو جسم میں ذخیرہ کر کے بھی رکھا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ بھاری مقدار میں خرچ کیا جائے تو ضائع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ایک بالغ انسان کو اس کے جسم کے وزن کے مطابق فی کلو کے تناسب سے 1 گرام پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن ان کی ضرورت محدود مقدار میں ہوتی ہے۔ یہ طاقت کو کاربوہائیڈریٹس اور چکنائی سے جاری کرنے میں مدد دیتے ہیں، مگر خود سے کوئی طاقت کا ذریعہ نہیں ہے۔ حیاتین مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ ہر وٹامن کا مخصوص فعل ہوتا ہے اور یہ دوسرے حیاتین کے متبادل نہیں ہو سکتا۔ ہڈیوں اور دانتوں کو بہت زیادہ کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالغ افراد کو 1 کلو اور شیرخوار بچوں کو ان کی ہڈیوں کے لیے 50 گرام کیلشیم درکار ہوتا ہے۔ شیرخوار بچے کو بالغ ہونے تک نشو نما کے دوران بہت زیادہ کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیلشیم ہمیشہ جسم میں فاسفورس کے ساتھ کیلشیم فاسفیٹ کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ لوہا ایک دوسری اہم دھات ہے جو خون میں ہیموگلوبن بنانے کے لیے ضروری ہے۔ جسم میں موجود لوہے کی مقدار تقریباً 3 گرام ہے۔ تقریباً 17 معدنیات ہمارے جسم کے صحت مند افعال کے لیے ضروری ہیں۔ ہم جو ڈھیر ساری غذائیں کھاتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ مقدار بہت کم ہے۔ ان معدنیات کے خرد تغذیائی اجزاء کہا جاتا ہے۔ غذا معیار اور مقدار دونوں لحاظ سے ضروری ہیں، مگر دونوں کو غذائیت کے لحاظ سے بھی متوازن ہونا چاہیے۔ متوازن غذا مختلف غذاؤں کا مرکب ہوتی ہے جو کسی بھی شخص کو درکار توانائی فراہم کرتی ہے، اور مناسب مقدار میں پروٹین، وٹامن اور معدنیات مہیا کر سکتی ہے۔ بخار اور وبائی امراض کے دوران مقررہ غذا میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بخار کے دوران خلیوں کا عمل متاثر ہو جاتا ہے۔ پروٹین، پانی اور نمک ضائع ہو جاتے ہیں۔ بنیادی تحولی عمل بی ایم آر کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پروٹین اور حرارے وغیرہ غذا مناسب سمجھی جائیں گی۔ مریضوں کو آسانی سے ہضم ہونے والی غذا میں جیسے دودھ، انڈے، پڈنگ، میوے کے رس دینا چاہیے۔ گلوکوز فوری طور پر مطلوب توانائی کی تحصیل کرتی ہے۔ چکنائی جیسے مکھن، گھی اور ترکاریوں کے تیل بخار کے دوران استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ قلت تغذیہ کا مطلب جہاں درکار غذا کی کمی ہے وہیں خوراک میں غذاؤں کا عدم توازن ہے۔ اس سے صحت کو نقصان دینے لگتا ہے۔ لحمیات، حراروں کی کمی اور قلت تغذیہ ہندوستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب ہم ہندوستان میں قلت تغذیہ کی وجوہات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے کچھ اہم اسباب ہیں: غربت، آبادی کی بہتات، غذا کی ناکافی پیداوار اور تقسیم۔ غذائی معیار کو اہمیت دینے کے بجائے ذائقے کو اہمیت دینا۔ دنیا میں آبادی اور غربت ناہموار طور پر منقسم ہیں۔ دولت مند ممالک میں آبادی غیر دولت مند ممالک سے بہت کم ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا میں آبادی کم ہے جبکہ یہ دولت مند ہے۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں دولت کم اور آبادی زیادہ ہے۔ دنیا میں ہندوستان آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے۔ بڑھتی آبادی کے ساتھ غذا کی طلب میں بھی اضافہ ہوگا۔ آبادی کا ایک بڑا حصہ متوازن غلہ خرید کر استعمال کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ ہم ان مقاصد میں لہذا انتہائی پیداوار میں اضافہ ہونا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ قوت خرید میں بھی اضافہ ہو۔ اس لیے عوام کو خریداری کے لیے زائد پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کا مطلب بالواسطہ طور پر زائد روزگار اور بہترین اجرت کا انتظام کرنا ہو۔

0: ہوگا۔ ہم ان مقاصد میں اس وقت کامیاب ہوں گے جب ملک کی معیشت میں قابل ذکر تبدیلی کا آغاز کریں۔ سماجی سطح پر ہمیں بغیر دھوئی ہوئی غذا کو استعمال کرنے کی عادت میں تبدیلی لانی ہوگی۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اکثر تہواروں اور تقاریب میں جتنی غذائیں کھاتے ہیں اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ قلت تغذیہ سے متاثر ہونے والے عوام یقیناً خرابی صحت کا شکار ہوں گے۔ خرابی صحت اور امراض کے علاج کے لیے ہم کافی رقم خرچ کرتے ہیں، لہذا بہتر تو یہ ہوگا کہ ہم پیسوں بیماریوں پر خرچ کرنے کے بجائے تغذیے کو بہتر بنانے میں خرچ کریں تاکہ امراض کو ٹالا جا سکے۔ پروٹین اور حراروں کی قلت تغذیے سے شیرخوار بچے اور غریب اور غیر تعلیم یافتہ افراد کے بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ لحمیات کی کمی سے میرسمس اور کاوا شیورکر کے امراض ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کی نشو نما متاثر ہو جاتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ متعدد وبائی امراض کے مقابلے کے لیے قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے، بچے ذہنی طور پر معذور بھی ہوتے ہیں۔ کاوا شیورکر کی شناخت 1935 میں افریقی بچوں میں کی گئی تھی۔ یہ نام افریقی بولی کے دو الفاظ سے بنا ہے، جس کا مطلب پہلا اور دوسرا ہے۔ بیماری کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب پہلے بچے سے دوسرے بچے کی آمد پر ماں کا دودھ چھوڑا دیا جاتا ہے۔ بچوں کو 6 ماہ کے بعد ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت سے بچوں کو یہ دستیاب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ہے معاشی بوجھ اگر اگلا بچہ پیدا ہو جائے، عدم واقفیت بچوں اور خواتین کے مقابلے میں مردوں کو اچھی تغذیہ دینا، شیرخوار بچوں کا بیرونی غذا لینے سے انکار کرنا، درکار پروٹین کے لیے سبزیوں کی غذا کا مہیا نہ ہونا۔ میرسمس یہ مرض پروٹین اور حراروں کی غذا میں کمی سے لاحق ہوتا ہے۔ کم آمدنی والے طبقے کے 90% سے زائد بچے اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بچے کی نشو نما رک جانے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ انیمیا، خون کی کمی، وٹامن کی کمی اور لوہے کی کمی سے یہ مرض ہوتا ہے۔ باوجود تمام ترقیات کے، ترقی پذیر ممالک میں فیکس آمدنی کی شرح میں اضافے پر تیزی سے زور دینا ہوگا۔ بصورت دیگر بہترین غذائیت کے لیے ان کے عوام کے لیے بنائی گئی سڑک ہموار نہ ہوگی۔ یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ اس زرعی معاشی عمل میں مالیاتی اور خارجی پالیسی بھی اہم رول ادا کر سکتی ہے۔
1: سامعین، آپ نے محترمہ نسیم سحر کی پیشکش صحت مند زندگی کے لیے غذا کا اہم رول میں، غذا کی اہمیت، غذا کے بنیادی اجزاء اور متوازن غذا کی ضرورت کے بارے میں اہم معلومات حاصل کی۔ اس گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے صرف غذا کا حصول ہی کافی نہیں، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہماری غذا میں کون سے غذائی اجزاء موجود ہیں اور وہ ہمارے جسم کی ضروریات کو کس حد تک پورا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مہنگی غذا ہی ہمیشہ بہترین غذا نہیں ہوتی۔ مناسب معلومات اور درست انتخاب کے ذریعے کم خرچ میں بھی صحت بخش اور متوازن غذا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کھانے میں اناج، دالیں، سبزیاں، پھل اور دیگر غذائیت بخش اشیاء کو مناسب مقدار میں شامل کریں اور اپنی غذائی ضروریات کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت مند جسم ہی ایک فعال، خوشحال اور بہتری زندگی کی بنیاد ہے۔ اپنی صحت کی حفاظت کیجیے، متوازن غذا اپنائیے اور دوسروں کو بھی غذائیت کی اہمیت سے آگاہ کیجیے۔

سامعین، موسیقی ایک ایسی دلنشین زبان ہے جو دلوں کے فاصلے مٹا دیتی ہے، احساسات کو نغموں میں ڈھال دیتی ہے اور زندگی کے حسین لمحوں کو یادوں کا حصہ بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی پسندیدہ نغمہ ہمارے کانوں میں رس گھولتا ہے تو ماضی کی خوبصورت یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور دل خوشی اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست مشکور احمد، اور آپ کے ساتھ اس محفل میں جہاں لفظوں کی مٹھاس بھی ہے، موسیقی کی نغمگی بھی، اور زندگی سے جڑے اہم موضوعات پر گفتگو بھی۔ سامعین، آج 13 اکتوبر ہے اور آج منایا جا رہا ہے انٹرنیشنل ڈے فور ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، یعنی آفات کے خطرات میں کمی کا عالمی دن۔ یہ دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو یا کوئی دوسری قدرتی آفت، اگرچہ ہم ہر آفت کو روک نہیں سکتے، لیکن احتیاط، درست معلومات، بروقت تیاری اور باہمی تعاون کے ذریعے اس کے نقصانات کو ضرور کم کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم موسیقی کے سریلے رنگوں کے ساتھ آفات سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کے اس اہم پیغام کو بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو سامعین، اپنی مصروفیات سے چند لمحے نکالیے، ریڈیو کی اس محفل سے جڑیے اور تیار ہو جائیے دل کو چھوڑنے والے نغموں اور معلومات سے بھرپور گفتگو کے لیے۔ آپ سن رہے ہیں آکاش وانی حیدرآباد FM 101.9 MHz اور پروگرام ہے گیت سریلے گاتا جا، آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کے ساتھ۔ تو آئیے آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز کرتے ہیں ایک دلکش نغمے سے۔

سامین، زندگی قدرت کی ادا کردہ ایک بیش قیمت نعمت ہے، اور اس نعمت کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. کبھی کبھی ہماری ایک چھوٹی سی احتیاط کسی بڑے حادثے سے بچا سکتی ہے. زلزلے کے دوران محفوظ جگہ اختیار کرنا، سیلاب کے پانی سے دور رہنا، آگ لگنے کی صورت میں گھبرانے کے بجائے حفاظتی تدابیر اختیار کرنا، اور ہنگامی حالات میں دوسروں کی مدد کرنا، یہ سب ایسے اقدامات ہیں جو زندگیوں کو محفوظ بنا سکتی ہیں. آج انٹرنیشنل ڈے فور ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے موقع پر یہی پیغام عام کرنا ضروری ہے کہ حفاظت صرف ایک دن کی بات نہیں، بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. تو سامعین، اسی خوبصورت احساس کے ساتھ اب موسیقی کی طرف بڑھتے ہیں. میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست مشکور احمد، اور آپ سن رہے ہیں آکاش وانی حیدرآباد FM 101.9 MHz پر پروگرام گیت سریلے گاتا جا. آئیے سنتے ہیں اگلا نغمہ.

سامین، قدرت نے ہمیں پہاڑوں کی بلندی، دریاؤں کی روانی، درختوں کی چھاؤ اور پھولوں کی خوشبو سے بھری ایک حسین دنیا عطا کی ہے، لیکن اسی قدرت کے بعض مظاہر جیسے سیلاب، زلزلے اور طوفان انسانی زندگی کے لیے بڑے چیلنج بن سکتے ہیں۔ ہم ماحول کی حفاظت، درختوں کی افزائش، نکاسی آب کے بہتر انتظام اور محفوظ تعمیرات کے ذریعے بعض آفات کے خطرات اور ان کے نقصانات کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ترقی کے ساتھ ماحول کی حفاظت کو بھی اہمیت دیں۔ تو سامعین، قدرت کی خوبصورتی اور زندگی کے حسین رنگوں کو محسوس کرتے ہوئے آئیے اب ایک نغمہ سنتے ہیں۔ یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، FM 101.9 میگا ہرٹس، اور آپ سن رہے ہیں گیت سریلے، گاتا جا مشکور احمد کے ساتھ۔

سامعین، کسی بھی آفت کے وقت انسانیت کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے جب کوئی شخص اپنے آرام کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، جب کوئی اپنے وسائل ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹتا ہے، اور جب لوگ مل کر متاثرہ خاندانوں کو سہارا دیتے ہیں تو انسانیت کی خوبصورتی نمایاں ہو جاتی ہے۔ آفات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ مشکل وقت میں کسی کی زبان، مذہب، علاقے یا حیثیت سے زیادہ اہم اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہیں، امدادی کاموں میں نظم و ضبط کا خیال رکھیں اور مستند اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی جذبے ہمدردی اور محبت کے نام ایک خوبصورت گیت پیش ہے۔ آپ سن رہے ہیں آکاش وانی حیدرآباد کا پروگرام گیت سریلے گاتا جا، اور آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا ریڈیو دوست مشکور احمد۔

سامین، نوجوان کسی بھی ملک کی طاقت اور مستقبل ہوتے ہیں. ان کی صلاحیتیں، ان کا جوش اور ان کی سیکھنے کی لگن معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے. آفات سے بچاؤ کے معاملے میں بھی نوجوان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں حفاظتی تربیت، آگاہی مہمات، ابتدائی طبی امداد کی مشق اور ہنگامی حالات میں محفوظ مقام تک پہنچنے کی تربیت نوجوانوں کو زیادہ ذمہ دار بنا سکتی ہے. نوجوان اگر خود معلومات حاصل کریں اور اپنے خاندان، دوستوں اور محلے کے لوگوں تک پہنچائیں تو اس کا فائدہ پورے معاشرے کو ہو سکتا ہے. تو آئیے نوجوانوں کے اسی جذبے اور عزم کے ساتھ اپنی موسیقی کی محفل کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ہوں آرجے مشکور احمد اور آپ سن رہے ہیں گیت سریلے گاتا جا آکاش ونی حیدرآباد پر. لیجیے اگلا گیت سماعت کیجیے.

سامعین، اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ آفات سے بچاؤ کی تیاری حکومت یا امدادی اداروں کی ذمہ داری ہے، حالانکہ ہماری اپنی تیاری بھی اتنی ہی اہم ہے۔ ہر گھر میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہنگامی صورتحال میں باہر نکلنے کا محفوظ راستہ کون سا ہے، اور خاندان کے تمام افراد ایک دوسرے سے رابطہ کیسے کریں گے۔ گھر میں ٹارچ، ابتدائی طبی امداد کا سامان، ضروری دوائیں، پینے کا پانی اور اہم رابطہ نمبرز کی فہرست رکھنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ بچوں، بزرگوں اور معذور افراد کی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج آفات کے خطرات میں کمی کے عالمی دن پر آئیے ہم سب عہد کریں کہ اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے ضروری تیاری کریں گے۔ تو سامعین، اسی پیغام کے ساتھ موسیقی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور آپ سن رہے ہیں گیت سرلے گاتا جا آرجے مشکور احمد کے ساتھ۔ آئیے اگلا گیت سنتے ہیں۔

سامعین، آج کی اس خوبصورت محفل میں ہم نے موسیقی کے ساتھ ایک اہم موضوع پر بات کی، انٹرنیشنل ڈے فور ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ احتیاط، آگاہی اور بر وقت تیاری کسی بھی معاشرے کو زیادہ محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، آفت کے وقت گھبرانے کے بجائے صحیح معلومات حاصل کرنا، محفوظ مقام پر جانا اور متعلقہ اداروں کی ہدایت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں، بزرگوں اور ضرورت مند افراد کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اپنے گھر سے ہی حفاظت کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے معلوماتی اور مفید رہی ہوگی۔ اسی دعا اور نیک خواہش کے ساتھ آپ سب محفوظ رہیں، خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے اگلے نغمے کی طرف۔ میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست مشکور احمد اور آپ سن رہے ہیں آکاشوانی حیدرآباد FM 101.9 میگا ہرٹس۔ پروگرام گیت سر لے گاتا جا، محفل جاری ہے، آوازوں کے رنگ سجے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں اگلا گیت۔

سامعین نے آپ گیت سریلے گاتا جا کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں, تو آئیے اسے پہلے سنتے ہیں. آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام تحریر و پیشکش ہے جناب زیدی صاحب کی.

سامعین، اس وقت اسٹوڈیو کی گھڑی میں 10:59 ہو رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں دہلی سے ہندی اور انگریزی خبریں ریلے کی جائیں گی۔

خوبصورت کیفیت ہے عشق کی، جہاں دل کی دھڑکنوں میں بھی کسی اپنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ کبھی لگتا ہے یہ دھڑکن ہماری ہے، تو کبھی احساس ہوتا ہے کہ اس میں آواز کسی اور کے دل کی ہے۔ اسی الجھن، اسی محبت اور اسی دلکش احساس کو اس خوبصورت گیت نے بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا۔ غلامی فلم کا یہ گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آواز میں، گلزار نے اسے لکھا اور سنگیت دیا لکشمی کانت پیارے لال نے۔